0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

стихки. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

Nydelig fra kirkeflaten det, og du kan få med deg mer fra kirkeflaten hvis du går inn på undertegnede sin nyhetsside som heter nyttigos.no, og der ligger det stor billedserie fra Os sentrum på 17. mai. Vi skal videre i musikkens verden, og du skal få ny sang fra Sondre Lerche, eller Sondre Lerche som han heter. Dette er en låt som heter Little Kids, som nettopp er sluppet for 6 dager siden. God mandag.

0: Hei du! Du lytter nå til Radio Os.
1: Radio Os.
2: Jeg tror jeg har et b***-problem. Jeg klarer ikke å slutte å b***e. Så i dag skal jeg ikke b***e. Ups, jeg b***e.

Jeg sang for en vegg. Jeg sang for en vind. Jeg sang for et vindu. Så lot du meg inn.

Nydelig fra kyrkjeflaten det, og du kan få med deg mer fra kyrkjeflaten hvis du går inn på undertegnede sin nyhetsside som heter nyttigos.no. Der ligger det stor billedserie fra Os sentrum på 17. mai. Vi skal videre i musikkens verden, og du skal få ny sang fra Sondre Lerche, eller Sondre Lerche som han heter. Dette er en låt som heter Little Kids, som nettopp er sluppet for 6 dager siden. God mandag.

Ja, det var Mette Monsen i Brattholmen som vant første spillet i dag, 200 kroner. Gratulerer til deg. Mette, hun vil gjerne helse til Ellen som sitter i Spania og spiller bingo. Så en hilsen til deg, Ellen, i Spania. Det var koselig at du ville spille bingo der med radios. Så går vi videre på første spillet på det grønne arket. Jeg skal gjenta de tre siste tallene som jeg leste sist. Og det var 43, 67 og 21. Da er det altså 15 tall inn i et rektangel vi skal ha, og premien er nå 500 kroner. Lykke til! Neste tall er 85. 85. 85. 70. 70. 70. 38. 38. 38. 64. 64. 64. 12. 1, 2, 12. 5. Enkel 5. 5. 18. 1, 8. 18. 45. 4, 5. 45. 29. 2, 9. 29. 25. 2, 5. 25. 44. 4, 4. 44. 83. 8, 3. 83. 7. Enkel 7. 7. 81. 81. 81. 71. 71. 71. 8. Enkel 8. 8. 3. Enkel 3. 3. 72. 72. 72. 31. 31. 31. 73. 73. 73. 89. 89. 89. 65. 65. 65. 61. 61. 61. 77. 77. 77. 62. 62. 62. 66.
66. 1. Enkel 1. 1. 20. 2-0. 20. 16. 1-6. 16. 36. 3-6. 36.

Ja, det var Aina Haugland i Osentrum som vant 200 kroner på det andre spillet på det gule arket. Nei, det første spillet på det gule arket. Ja, hun har kjøpt lotter si på Coop Extra her på Osero. Gratulerer til deg. Da går vi videre på det gule arket med spill nummer to der. Da er det fullt hus. Vi skal ha 15 tall inne i et rektangel. Og gevinsten er 600 kroner. Og husk, hvis du får bingo, så ringer du 56 30 14 30. Og da ønsker jeg alle lykke til, og så gjentar jeg de tre siste tallene. Da var 46, 78 og 73. Da går vi videre. Neste tall er 27. 27 90 90 90 67 67 67 85 85 85 21 21 21 62 62 62 31 31 31 48 48 48 5 enkel 5 5 33 33 33 82 82 82 66 66 66 55 55 55 39 39 39 13 1 3 13 84 84 84 70 7 0 70 38 38 38 23 23 23 37 37 37 52 52 52 40 4 0 40 50 5 0 50 19 1 9 19 7 enkel 7 7 16 1 6 16
1. Enkel 1. 1. Tjueto. 24. 72. 2. Enkel 2. 2. 83. 83. 61. 61. 61. 32. 32. 32. 25. 25. 25. 4. Enkel 4. 4. 41. 41. 41. 11. 11. 11. 12. 1, 2, 12. 26. 2, 6. 26. 59. 59. 59. 59. Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

nydelig fra kyrkjeflaten det, og du kan få med deg mer fra kyrkjeflaten hvis du går inn på undertegnede sin nyhetsside som heter nyttigos.no, og der ligger det stor billedserie fra Os sentrum på 17. mai. Vi skal videre i musikkens verden, og du skal få ny sang fra Sondre Lerche, eller Sondre Lerche som han heter. Dette er en låt som heter Little Kids, som nettopp er sluppet for 6 dager siden. God mandag.